Hello and welcome. Laro mga pahigar nga jagong. Respect the Banyulang Nation. Abur nga yang ngaleng nga jagong. The land nga yang bugaya nga bunjang nga. Or pretty flowers nga yang burgaya nga banjelaka. And pretty butterflies. Nyimbur nga nga bugur nga yang jalamba yawa nga nga abang bumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banyulang Nation. Bogulbe, good thing.

Jingi wala. Hello and welcome. Garoma nga baigar nga jagung. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi nga ngaleng nga jagung. The land nga yang bubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburugaya nga bugur nga yang nga jaramba yawa nga apa bumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.